som alt er bra. Og så fær dem på Coop Ops og handler stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende opp.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

tar. Er du her? Er du en av dem som sliter? Er du her? Ja, jeg kjente deg igjen.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem i litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du hale opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kav.

Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: God sommermorgon. Jeg heter Inger Helga Skinlo, og jeg håper at du har akkurat en sånn sommer som du ønsker deg.
1: Dette NRK.

Jeg skal ut og seile, bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe, en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en hav. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: howdy, sailor. I'm your harbor master. Finn en plass på Stikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Nå seiler jeg min siste tur, med brød og vin og visakort, og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar.

søng sanger uten navn. Inntil byen går ferden, inntil slåk og stress og larm, til en verd han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

0: Natten er så lang med Klas-Gjøran Hederstrøm, og dette var B-siden på hans Melodi Grand Prix-singel i 1969. Det Børja Verka Kjærlek banne meg.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.
2: Himmelen svart.

Er de gode tidene, synger Chic her i disco i dag. Det er jo ikke helt sant da, når verden tross alt ikke er helt god eller ikke helt i form, for å si det på det viset. Men det er lov å ha to tanker eller følelser i kroppen samtidig. Litt sånn tristhet over at tingene ikke er helt på stell, for å si det sånn. Og ja, en viss glede over det fine livet. Det fine som livet tross alt har å by på. Vel, det er Ove Gundersen som ønsker deg velkommen til Helgediskoteket her i NRK P1+. Det blir en time med danseglad diskomusikk. Kall det gjerne en dose virkelighetsflukt. Jeg tror det er innenfor. Jeg fortsetter i samme gaten som Chic her på et vis. Dette er Kulende Gang med låten deres Fresh.

0: da.
1: Macala er det med det italienske discofenomenet Pino di Angino. Jeg minner om at jeg snakker ikke italiensk flytende, ikke, jeg snakker ikke italiensk i det hele tatt, for å si det rett ut. Så du som gjør akkurat det, du forteller meg om uttalelsene er litt sånn ut på jord et godt stykke. Vel, det er tid for en berørende slow disco-låt. Phil Collins, han har laget noen av de virkelig fine balladene. På 1980-tallet så kom den ene flotte balladen etter den andre. Jeg må innrømme at når jeg hører på Phil Collins, så er det nok balladene like aller best. Og en av de aller fineste, det er Against All Odds. Mot alle odds, så får du Phil Collins her i NRK PN+. Disco, ikke mot alle odds, for vi spiller jo gjerne Phil Collins her i NRK PN+. Det fortjener han.

Jeg visste klare holde koken Så spelle borset opp med gammel dans og bok Og stemning opp er bort I været Og landsmenn går på glør, men lampe snart på dør I vinget lettar atmosfære Og blir det tid om liv, så ordnes det med kniv For her regner ville vesten Så ned det rett og slett, her rålen sterke strepp Og sett en ekstra spiss på fest

Arnsteins med et lite valsepotpourri med mange kjente valser. Og på en sådan sommerkveld så synes jeg at sol over Tarvafjorden passer godt med Helge Ervik og Per Einar Fjellheim, og det tror jeg at den Arve også

jeg tror om deg og min spesielle søt. For her sa jeg gjør et svag, om jeg da i glättigt lag spelar av mig BH'en i en 21, ja.

blir borte. Et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt. Vi ser dagslyset stige. Og morgenen lyser.

denne timen da allting kan eies før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite i sannhet at det vi har gjort, har vi gjort.